0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Riin nuya om riuk ihil are kategori kinya china humur riuk ihil.
2: Riwinak che iko chila eche shekta wiri kikbih che hun kakulha wiri enikak che kikbih.
3: Shchabesh rumal hun angel.
2: Ri Jesus kubih.
4: We hun chabal ri manu humalta riin shpetik shane i humal riish. Ukamikri arek ban katoxi chewe wachuleu. Kamikri kikyakno bik ikim ri inimu bantahik chuwachuleu. Kategori aretak chikina anisashno biri in chuwachwe uleu. Kink amno bik konoheli binakwuk.
2: Kubih wiri. Arech kuya ubishkal has rikamikal kukambeh riare. Riwinak kikbir chrech.
3: Riuk ketam pari pishap chiri Kristo kuban kolem chubak ich chubesak. Has kuche chiri at kabih. Chira hawashik kak anisash riukohol riachi? Hachin kuri riukohol riachi?
2: Ri Jesus kubirchkech.
4: Shak atal chuk ihri chak o chishol. Chishbin baare takchik onari chak ibuk. Arech man kishu chap tari ekumal. Rihun chekbin pari ekum man retamta hawihek bewi. Are takchik onari chak ibuk. Chishkohon chrech ri chak arech ri ish ishral kuwal ri chak.
2: Aetak shbitah wiri re Jesus bek ekukuri chikwach. Kene ba shubon ronohel wetak kutbal chikwach ri. Menkik hont cherech ri are. Arech katsik kbantak ritsik shubik ri Isaías. Ri kashal utsik ri Dios.
5: Ahaushel, hachink kohon cherech ri katsik. Erio chukab ukabri ahaushel. Hachink kalahisash chuwach.
2: من لغتاك كخون چريچ ري ديوس رومال ريچ شكوخي شبيخ ري إسائيس
5: ومو إرسام ري كيبوغوش يوكو إرسام ري كانيما أريج منك كاي تاروك ري كيبوغوش أريج منك كيشوب تاروك ري كانيما أريج منك كيسوتيخ تاولوغ كيب باري كيك أسلمال ياريج منك إنكوناخ تاريين
2: ري إسائيس شبيخ ويري رومال ريچ شريل روخيخيل إشتعوب وي رياري Gneba, manruk tnae wiri, qastir ci shukhe, chikshol ri in maqtaq winaq, ikish kohon chrech riare. Kategut, kumal ri fariseo, manke kbihtaq arech manke kiyaq duloq parikol bal chabal kumal riare. Rumal rech chiri eare, are kik loqoq eh, ri ki qihil ri winaq chuwoch ri uqihil ri dios. Ri Jesus kurek kekuchi ikubih.
4: Dihunche kakohon chwechriin man kakohon ta chwechriin shanare kakohon chrechrihun che intaqowinaqulok kategori rihunche kinril riin krilri rihunche intaqowinaqulok in che inchaq inpetenaqulok pawe uwachuleu arechronohel ri kakohon chwechriin man kakanahta kan pariqequmal we kohunche kutari nutzir kategori man kukaslemahtaq Riin man king bantak atoxih puwi riare. Rumal reche riin man impetinak ta chi ubanik atoxih puwi we wachuleu shane impetinak chi ukolik we wachuleu. Hachin kunuk yaku bikri in emakuk aslemak ta rinutzih shask ochiri rikabanouk atoxih puwi riare. Ritzih chenu ya omuch obik are rikabanouk atoxih puwi riare parik isbalqih. Rumal reche riin Man inch awinak ta pawech wiri in. Shane are ritat chel cheri intakowinakulok ktaqan chwechri rahawshik kimbih eking uturi in. Kategori, ri in wet amcheri upishabri are hunalik kaslemal. Kasir, de kintzihoh ri in hachaw bim ritat chel chwech heri utzihoshik kimban ri in.
2: Juan capítulo 13 Chushekan re nimqih rech re qashbal are taqchi ri Jesus re tamchik che shapan ri ukahbal che kelo bi pa wachulew ek qash chuwach ri utat are taqri are shu loqoqeh ri e winaq che kopa we wachulew ke u loqoqeh ri are che pari ukisbalilna pari wa im rech ri shqeqal are taqchi ri qashto

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Rini malaktak utsakatil rikabakil, mangkot helik tak khasuwach rakawshik chrech. Katekut, ri Dios, kukoh ribakilal, arechare kuyani mokihil, rihetak utsakatil, che mangkot ukihil. Arech mangkot khachow ib, paribakilal. Shani are rihetak tsakatil, kikikut khun utsalak ukaan ib, rihun ruk rihunchik. Lak ashko khun utsakatilal ribakil, Ronoher utsakatilal kash ek oruk. Lak o ukihil, hun utsakatilal ribakil. Ronoher utsakatilal kekikotruk. Henak ori riish, ishubakil ri Kristo. Eigunoher ish, ishun utsakatil. Katek ori, risheukohori Dios parikomontiosh. Arena be ek ori etakonelab. Paukab, ek ori asharutsihri Dios. Paurosh, ek ori achtihab. Katek ori, Arek bechi ukok, rihetak mayipal. Rihetak tokobrech kunanik. Ritobnik, rikatbal tsir. Rihetak ki uwach chabal. Laiguno helpuch, ishtakonelab. Laiguno helpuch, ishkashalutsir ridios. Laiguno helpuch, ishaktihab. Laiguno helpuch, kishkowinik kibantak mayipal. Laiguno helpuch, kori tokobrech kunanik iwuk. Laiguno helk ishchaupatak richabal. Laiguno hel kishkowun cheri uchobik wech abalri. Aresi blach chiwakri nimak utsalak tak tokob. Ktekuri, riin kinkutna chiwach hum be, chi arenim chiwach runo hel be. Primera de Corintios capítulo 13. Unetane kinchauna parrono hel wach chabal kechri winak e kechri e angelip. Wemankotri lokok ebal kush wuk. Riin شقين خون قنچ اجري چك تانينيك اوغين خون قمپاناري چك شوخينيك بوني تاني كوري تقبوك رشي قاشي بالو تسيخري ديوس ايوه تام رنوخيل تقري كوتاليك تق خستق اي رنوخيل تقري اتام بال كنيبا كوري تقاتالاخ كوهونيك ووك چك كوين چهوك اميكو بيك ريخي تق خيوب كتكوت ريين ومانكوت ري لقوك ابال كوش ووك ريين مانكوت خون وشيكري Kneba, kinyarro nohel ri hastak wech, chiketri emolonel, e kinhach wenu bakil, pari uhulu ak, weri in mankot lokok ebal kush wuk, weri mankot hunutil kubanachwech. Rilokok ebal kush, kochuchuhal, rilokok ebal kush kpatanahik. Mankura yechta wech ri hastak rech ri hunchik. Rilokok ebal kush, mankuni marsakta wirib. Mangi maltak kubano, mankubantari etzelal. Manguchil tak rechare kutsukuh. Mangkik anartak. Mangkuchatari etalal. Mangkikot chuwach ri mansuktak. Arek kikot chuwach ri sakalak tzik. Ronohel mak kusacho. Kohon chrech ronohel. Ronohel kriyeh. Ronohel kukuyu. Rilogok ebal kush mangkotu kisik. Ekuri kashibalu tzik ri Dios. Kasach nawach. Ekuri khetak chabal. Kamemerik nare. Ekuri etambal. Ksach na wachri. Rumal rech, che shahubiq riqet ambal. Shukuhe shahubiq riq ashebal zutsih ri Dios kuk. Katekut, aretak chik pena riqas saqat, ksach na wachri ri shahubiq. Aretak chi riin, inak al, riin kinch awik khachahunak al. Kinchumanik khachahunak al. Kinwil ri khastak khacharilik huban hunak al. Aretak chi riin, in hunachichik, shinyakan ronohel riwal kalil. Rumal rech, che kamikri, ri uj shapahum ilbal kuhkaiwi. Parikut alik, katekut, parichuak kabih, kuhkairi, shrechri wokojah ruk wokojah. Kamikri, ri in shahubiq wetam. Katekut, chuak kabih, ri in kin wetamah huwachri, riare, hachare tamashik nuwach shuwach riare. Kamikri, kaslik ri kohonik, ri eyebal, eri lokok ebal kush. Aregwa weoship khastakri. Katekut, rinim chushol weoshipri, areri lokok ebal kush.
2: Primera de Corintios, capítulo 14. Chitsukuhri lokok ebal kush.

0: rumal ku aweri riin weta muchihik wek eshri katekuri riin manging isht rumal weri rumal rech cheriin qaswetam hachin rishin kohon chrech eriin chi utswiri kin chomah cheriare kuwin re kuk olrinuk olibal chikapare hun qihnare qas utsrilik chabanaba riusuk iltaq rinutsih Puwiri kagahone ke puwiri loko kebalu kushri Jesus Cristo che rishato. Utsu kolik chabanaba, rik olibal ya omchkech. Rukri uchukabri tiyoshla kushlabashel, che shas hekelwi kukri uch. Riata wetamchek, che riwinak eak Asia, konohel chingip achih. Ech kisholri eareri kori fijelo, eri hermogenes. Riahaushel, chpashbari ukush chkech, Ri erachlar rionesiforo. Rumal rech cheriare, si balach shuyanu chukab, eman shikisht chech rihetak chich, che inuhat impa che. Katekuri, aretak chish pepa ri Roma, riare, shinu tsukukeh, echi shinu rekwi. Riahaushel, chuyabari logo ebaluk ush chrechare, chuach riahaushel pari hunk ihre. Katekuri, rinu patanashek shuban riare. Chuech pari Éfeso, riat utschina retamashi kwaweri chunuachriin. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Katekuri, riat atual kwal, riat chatkolba pari uchukabri usipanik ri Cristo Jesús. Ritzirche shawetamah, chas rumalwech riin, echkiwech sibarahuinak, chayaba chkech ejhun eachihab, Che kaskekowinik che ukutik chkech enik achchik. Riat, cha chichabarik esh herijas ronohel winak, che rachchoh ri Cristo Jesús. Hunche are uchak richoh. Mankot hastaku wachchik, kuchumach pariuk aslemanwe kasir, are krach uts kilitah rumal ri shisikin rech. Shokuhe, heriri winak chik chakun pari estadio. Riare, chakanik shuiwe uts uchohishik shubano. Jehas kubihtak ri upishab ri estadio. Rahaushik ri, che ri wach ri tikon kiyakek, arena beek ya chech ri hunachchak, che sibalach shakunek. Chachop oba ri gastak, che ri in kwaq kimbih. Katekuri, ri ahaushel, kubana ri arech ri at kachop runohel gweri. Qas chunatak chawech, che ri Jesus Cristo, shkastak chikishol ri ekaminaqib. Ri are, che ri hal ri David. Jehas kubih ri utzalach nutzih. Pari utokob, ri in inkoparik esh. Chihacha in hun ahbanalk esh. Inkopache, ruktak chich. Katekut, ri utzih ri dios mahat imt ruk chich. Rechun ruk kopache. Rumal kuwaweri, ri in kinkir ronohelk esh. Rech tokobisibal kiwach konohel ri esikim. Arech shokuhe, kori kilotahim pari Cristo Jesús, ruk ri hunalikalach ihil. Qasihnak ut, wetzihri, weri uch shukkam ruk riare, shukuhe kori qak asleman ruk riare, weruk qachukab, kukkanahkan ruk riare, shukuhe uga hawinelri ruk riare, weri uch kakapakchih riare, shukuhe kukupakchih nari riare, weri uch kuban kepri qatzih, riare man kuban kepri utzih, rumal rech che man kupakchih tari riutzih. Chabih ba humulchi kronohel weri, e chabih ba chuwach ri Dios, che shas makuhiwi ri chokruk takritzih, che shuwik kowin chikisachik ri ketowik. Chibana ba ronohel, arech riat qas at utz chuwach ri Dios, e che riat mankot hun khasuwach, che kresah ak ishbal, shani qas at hun utz rachchak ritzih, che saqlachzih. Ritzih che mankot ucholach ruk ri kakohonik, Chapakchihubik, ri eare, che kibih wetakzihri, keberi pari mank aslemalta ruk ri Dios. Katekuri, ri kitzih, kubank eshri ejerijas hun jabil rech ri gatsumal. Ri emeneo, eri fileto, e hunak utchkechwe eare ri. Ri eare, nakshabewi chrech ri saklachzih. Aretakchi kikihikiba, chirik astahibal, chibantahinakchik. Shahekuri, shikibank eshrechri kikohonik, ehejuntakwinak. Katekut, ri utzlahut ikbalil, cheshukohri Dios, شاسكوي ريني ملاخو جوقاب إشاس تيقيت عليك روك تقوي تيخري ريا حوشيل ريتام كي واج ريا ايويناق إيشو باقشيخ با أوبك ريتسيل ريويناق شكو بيغري وبي ريا حوشيل باخوني ملاخا ما شوي دكو قان بوقتق كولبال ري ونساق بوقتق كولبال شاني شقوخي كوخون ري چه كولبال ونشقول كولبال كونيك آخري كو كيساش چه چخستق چه نمالاقتق وبانتقيك يكو چينيك آخري چه كو كيساش چه چري تاقبال قد سيلال خينا كوري ويخون وينق مكوت خون مكاح كوبانو چه ريشين بيخ إن رياري هون اوصلخ لقري تيوش لقري اي اوصلخ لقري چواج رياخاو إشاس اوصويري چريش رونوخيل چاك چواج رياخاو چتاني مخوق چواج ريختق ورايبال رياك اوهوليل چتسكوخ باري سوكيل ريكو هونيك ريلوقوق ابال كوش ريخا ماريل چي پخون امام كوك گونوخيل ريچي روك خون ساقلخ كانيما كيكي بيخ ريو بي رياخاو شيل چاپاق چي خوبيك ريچ اوخ اريمان اوصلخ چوما بالتخ ريات اويتام چيوري چي ككامو بي باريچ اوخيل كاتي كوري رخوشيك چيري اوپتاني خيل رياخاو شيل شمان كوچو خارتخ شاني رخوشيك چيري اري كيوك اولاخ كونو خير ريوينق كوك اوتري تسيخ اي كوكوش ريك ايش رخوشيك چيروك چوچو خيل كيخانش كيچري ايو كوليل رخوشيك كوچو ماخ چيويني ري ديوس كويانا چيكي چاريش كيكيك ايش كيب ايوينيك كتاماخ ناري ساقلاخ تسيخ ايوينيك تساليخ بخون اوصلاخ نوخيبال وينينخ كيك اوخيوي چچ ریو کات ریک اشتوک چه ایوز ابیم ری ایاره پچه ایچه ایخ پتانی خیل چرچ ری اورایی بال سگونده ده تیموتیو کپیتولو 3 ریات قس اوز ری تماشیک چه بنابا چه پاری کس بال تقیق کونا سی بلخ کشک پتک ریوینق ایشوی ری کبیری ری رو قبال کی کوش شریخ ری بق كيكي بيخ نمالاق تقتيخري نملاق ري كيكي بنو سي بلاقي تسيل ري كيكي بيخ باكيوي ري ويناق مانكي نمان تاري چكيشي اكينان كتات مانكي كمالتيو شيخ تاري ريو تسيل كي بناري ري تسيل چريش ري ديوس مانكوت كنماري مانكوت لقو قبال كيكوش ري كيكي بيخ ري سي بلاقي تسيل مانكوت خونو تسيل ري باري كيك اسلمان مانكي كبان تاري ريو تسيل ري اي اري אקולל רי צ'רצ' רי וציל. אקוהול תח ציח. קיקי חיקי בא ציח צ'מן ציח תח. אמוי רומל רי שווי כנימל רי קיקי לא. אראצ'יל רי רי יצל כסלמל. אמן אראצ'יל תרי רי דיוס. רי אי הרי. חיקי לקרי צ'אגוינק כיקוהוניק. קטגורי. קיקי בא קציח רי וצ'וק אברי כקוהוניק. ריאת צ'קילה אהויב. צ'קת בי קוק רי אי הרי. רי אי הרי רי. אקורי צ'יקישול ריניקח צ'יקיוק צ'וטקחה. אקי צ'ובלין רי צ'יקיוואץ רימן אהוס תק אישו קיפתח. צ'יק אוסי בלח קימק. כאוסי בלח יצל תק קיראי בל. אקטקורי רנוחל קיח קיקיטיחוך קיפ. אצ'ימא כקווינט צ'רצ' ריתמשיק ריסק לחציך. חיחס ריחנגנס אריחמברס צ'שש אוכין רוק רימויסס. שוקוכי חיווה כגיבן רי אה הרי רי כצ' אוכין רוק ריסק לחציך. יאצ'יחב צ'קו איצל תק קיצ'ו מבל, שימן אהוץ תברי קיקו הונק. קטגורי, ממנח תרי קיבאווי, רומל רי צ'רי קימושיל, קלחיסה שקרי, שקיווץ' נמלח קונוחל, חצ'ש קלחיסה שקרי קימושיל, רייקב קנוקרי. ריאת, צ'שינה תרנבח פרינו ציח, פרינו קס למעל, פרינו ג'ו מבל, פרינו קוחוניק, פרינו קוג'וניק, פרי אולוק קבל נוקוש, פרי נוצ'וקאב, פרי אינו קטליק, פרי קש שפה פנווי, פרי אנטיוקיה, פרי איקוניום, אפרי ליסטרה. ראי נסי בלח קש שפה פנווי. קטגורי ריחאו של, שעשותו נוואץ' צ'וואץ' רונוחל. חרינה קורי ריקי כסלמל כנוחל ריקי כהון שרצ' רי קריסטו, צ'י פרי כסלמל רוק רידיוס. ראי הרי, שעסקי קירקוי ריק אש. קטגורי ריח מקיב ארי ווינק צ'ה אקו רוק רימן עוץ ציחתך צ'יפרונוכל איך כבן ארי פרי צל روک چکی گیاری من تخلق سیختق چکیچ ری اینک اخچک اشقوه چی بیل اقان کیب کتگوری ریات چکولو باری چیخ چه شاوه تماخ اچی ریقس شد کخون چریچ ریات اوه تامی خچین تق ری ایا وقتیخ چریچ وری کتگوری چیاری تق چی اتک النا ریات شاوه تماخ ری چوش لختق چیب واوری کونیک کویاری انو خیبال چکویا ری کلو تخیم چاوچ چیرومال ری اکوخونیک چریچ ری کریستو خیسوس رونو خیل چیب روک ری روش لبال ری دیوز پتی نقوی اک او پتان چریچ ری تیخوخ ایب اوت چه اوت سلخیساشک وچ چیخ اریچ کوکوت ری کلوم بی اریچ کتیخوش اکوتیک ری سوک ایل روک وری ری اوت سچی چه ریچ ری دیوز چیو سوک بام ری بری چیو پانیک رونو خیل اوت چاک Segunda de Timoteo, capítulo 4. Ni malach kin komir chawech, chas chuach ri Dios, e chuach ri Cristo Jesús, riare, chikubanare, rikatochzich pakiwiri ek aslik, e pakiwiri ek aminakib, pariubiri upetbal, eri rachawibal, chayaba ubishik ritzich, chas amakel, chakutuba, hachikiri hostakzich, chatyahanba, chrechrima ustach, Chayaba hunzig, rech chukab, rug kochonik, echa kuturizig. Chikpenari, nikah takir, hawihe, riwinak mankikich irtari, rizig. Echa rumal rihetak, kiraibalri, kokohe chikishikine, ek ikah tigre, kyokik. Kikitasa panri, rikishikin, arech mankikitatari saklaxig. Eare kikitat behri, rizig cheman ustah. Kategori riat ruk sibalah anohibal chebana ba ronohil chachiha barik ash chayaba ubishikri utlachtih uts ubanik chabanaria chak kategori riin chikino kisashwa heri in junta bal tokop eriwelik ubik chishobanik riin utslahuch ohishik shimbano chipari ukisbalil riin shink isarinube ri inchi shink olwi rinu kohonik. Shas kamiku bikri, sukumashik chwech ri wikibal nuholom, shiare ri sukil. Huntok bal chwech che kuyanari ri ahawshel chwech parihunk ikri, riare che suklak katbal tzih. Eman shuwit ri chwech ri in kuyao, shane shukuhe kuyana chikech konohel ri eare, che ruk ronohel ulokok ebal kikush, shikiyekna, che riare, Chasku alahisa hui ripri. Chako wihba ulok ri apetikuk. Rumal rech cheri demas. Shinu wono bakanok. Rumal ri lokok ebaluk ush chrech we uwachu leuri. Riare shbepa Tesalónica. Ri Crescente shbepa Galacia. Ri Tito shbepa Dalmacia. Ri shuik owuk areri Lucas. Chakama ulok ri Marcos awuk. Rumal cheriare usri chwech parinuchak. Reín, sin takbiri tikiko pari Efeso. Aretak chikat betik, chak amaulok ri hun watziak, cheri in sinyakan pari Troada, pari rachoch ri Carpo. Shokuhe, chak amaulok ri hetak nuuh. Riaresi balak kuah, chikak amulok, areri hetak nutzibanik ruk nukab. Ri Alejandro, riareche ak chigir puak, ubonam si balak ritzel chuech. Riahaushel kuyana utok balirri chrech kerihas riuchak. Chukuhe riat, chawila awib chuwach ri are. Rumal rech sheri are, shukhal hun nimalak kulel chrech ninutzig. Parinabe mul che shinkuhi chuwach hun katbal tzig, mankot hun winak shintowek. Konohel ba shinkiya kanok, kuahne makot itzel uk ashel chkech rumal weri. Kategori, shiare riahaushel shinutoo. شوی اسی بلخ نو چقاب اریچ شاس ری این کی یاو بشی کریتیر اکی کیتات بیخ ری وینق شمان ایا خودی استخ کتے کوری شین کول تاخیک چواچ ری اوپوچی ری کوخ ریا خوشیل کتونا چواچ ری چواچ رو نخیل ایتسیل اکی نو کول ری اری تک چی کی نو کول شریچ ری رخوی بل چکاخ شریچ با ری آره ری نیم لخ ایخیل چوبیق ایخ چوبیسق آمین Chayahun rutzil kiwach ri Priska, eri Aquila. Shokuhe chkech ri rachalashik ri Onesíforo. Rierasto shkanahkan pari Corinto, Ritrófimo yawap, shinyakan pari Mileto, Chichanim chat petulok, aritakchibahak peri alah, Ri Eubolo, Ri Pudente, Ri Linu, Ri Claudia ekonoher riachalashik, Kikiyapan hun rutsilawach, Ri Ahaushel kukuhiba ruk ri Aushlabal, Ri Usipanik ri Dios, kukuhiba iwuk ri Ish. Riguch tzibash shrech ri Tito. Tito, capítulo 1. Ri Pablo, upataninel ri Dios, apóstol rech ri Cristo Jesús, arech ri in, ken kamu biri esik talik rumal ri Dios, parikohonik, eche uchobik, ri saklachzich che shaskeri echas rik aslemanik pari Dios. Ruk ri hun weyebal chrih ri hun alik alak aslemal, ri shuya ubishik ri Dios. Riareche mankot tzichtal kubih. Eshubih shaspak e hunab ulok. Katekuri riare aretakchi uts shrilo, shuk utri utsichchi umal ri in, herihachari utahanik ri Dios rika kolonel. Chrechri Tito, rika sehual kual parikomon kakohonik. Chechriare riusipanik, erinimla rutsilal ri Dios tatchel, eshokuhe ri rutsilal ri Jesus Cristo rika kolonel. Werin, shatinyakan pari Creta, shalrumalri, arechri atkak isu wukoshek rikomontios, e arech kiakoh paronohel tinimit, e hojuntak erihab, herihas shimbih chawech, chikihunalri e are, rahaushik cheshas e uts paronohel, rachahil shahunchi ishok, kekohonik ri eralkual, e mankot hunitzel kirikitak parikik aslemal, shokuhe, rahaushik che enimanel. Rumal rech cheriachyuk, riare cheachpataninel chrechri Dios. Rahaushik cheriare uts paronohel. Riare manimlachtach kubano. Mankpet royowal. Mankutihechta riamaha. Mangachchortach. Makotpuk itzel uchakushik kubano. Shane uts kikulashik riwinak kubano. Chi uts kikulashik riwinak kubano. Utsuchomashik rihastak kubano. Suklachwinak. Chikichau ruk ri Dios, chiahau chrech ak anri priare. Uya omu wach ruk ri saklachzig, hachari utzlach kutunik, arech kukowunik kuyari jokab ruk ri utzlachzig. I arech kusach kiwach e kutzalig ri kitzig, ri kikikulelag ri utzig. Rumal rech, che ek o ek I e itzel tak uslabal, che mankenimantag, che kikiya ubishik ri ma utztag, e banal takzig. Eri e are ri, chi are en abe ek ochikishol ri pusim uwi kikowil. Ri e are ri, rahaushik tzapish kichi, wewinak ri, kikibanik esch kech konohel rienik ach, ahupaha winak. Are takchi kikikut riman utztag, rumal che arek kak uwach ripwak. Hun chikishol ri e are, akashel utzik ri Dios, shubih. Ri e ach kreta, chi amakel e banal takzik, e itzel takawah, sak orilalah kipam. Wawe tzihri, chikas tzihwi, rumal kuwa, sibalah che ayahaba ri eare. Arech utz uk olik chikibanaba ri kakohonik. E makila ponok ri hostak tzih kech ri ea judíos. Shokuhe, ri getak kibishab ri winak, che chikikitasa punkip, che ri saklak tzih. Ronuhel hasuwach, suk ri chikiwach ri esuk tak winak. Katek kuri, chikiwach ri maesuk winaktak, mankot hun hasu wach ri, chisuk chikiwach. Shokuhena kuri, mansuk tari rikushlabal erikichomabal. Kikibih cheketam wach ri Dios. Katekut parikik aslemal, kikibakchih u wach ri are. Sibalak e itzelalak tak winak. Mang enimanel tak, mankot hun hasu wach che utz kekowinche chubanik. Tito, capítulo 2. Riat, arecha kutuba ri usuk, erikas utzig, ri erihab, makitig ba ri amaha. Chikik aslemah ba hun utzlak aslemal, utzucho mashik chikibana ba ronohel hasuwach. Kas chukuhi ba, kichukab pari kikohonik, pari lokok ebal kikush, e pari kochonik. Shokuhe, ريخ إشاقب چكوخي بخون أطلق كيك أسلمان خريخ أسري تقل چكيخ ري اتياش لغ تقي شاقب ماكي قباخ با تيخ چكيخ ري ويناق ماكي تيخ با سيبلاخ أماخا چكي كتو با ريقس أطلق بيشاب روكوا وري كي كتنا كوري چكي وچ ري علي طماب ري ولو قيشيك ري كاچا خلال إري إيك الكوال ري إشاقب چكي كولو كيب چكو وينچ چوك إلي كري كي رايخ Utsub ani kikiban rikichak paha, ekmel takwinak, enimanel chikechri ekachahil, arechmank oto itzel tzih kibish puwiri utzihri Dios. Shokuhe, chataba chikechri alabom, arech uts kikiban chrechri kik aslemal paronohel. Chakutuba pariak aslemal, chiatjun kamabal tzih rechri utslak aslemal. Atsuk cheriak tzih, eatsuk cheriak aslemal. Utslah riatih, mangkot kcha cech, arech rikulel mangkukuintah, ohun kubih pakawiri uch, eshakhiri sibalah kik ishre. Ri eyah patani helab, chiniman paran ronohel chrech rikahau. Arekas chitsukuhba, ubanik ri uts chikiwach ri eare. Makibih bahun kesh tzih, chkech ri eare. Makiban hun itzel khasuwach chikiwach ri eare. Bankik eshbari kitzir chikiwach. Ruk waweri, shaskikiyari, paronuhel riuk ihil riutzir ri dios, riare cheka kolonel. Rumal rech chesh kut tahik, riusipanik ri dios. Cheuk I balil, rigolotahem chikech konohel riwinak. Kukut chikawach. Arich riuk, kekayakan rik aslemal chimank kohonta. Shokuhe, kekayakan ri urai balwe uwachulewri. Arechri uch, kuchkanach kam parik suk kaslemal chipawe uchanimri, parik atbaltzik e parik kohonik. Egeri, ri uch, kkiyeh ri utzlach upet bal ri uch ikhil rinimlach ka Dios, enimalach ka kolonel, chiareri Cristo Jesus. Chechuyari pato obisabal ka wachri uch. Arech kuholok ri uch, chuach ronohel makah. Ikusukuma hun siwanti nimit, che eare, Uwinak riare, eche ea chishom, shrechub anek ri utztak chak. Heri rakawshik cheriat, kak utritzik. Chayaba ri chukab, echat yahan ba, ruk utzlak awekelen. Magukhi bakun winak chekeretzelak awach. Tito, capítulo 3. Chabnaba chikech konuhel, arech knatak chikech, che rakawshik keniman chikech ri ektbal tzik, Echkech ri enim winak. Utswe enimanel, echianinak ba, chikibanari utzil paronohel. Makibih ba ri itzel taktzih chrech hun chik winak. Mich ohin ba, utba chikilari enik achchik, e ekmel ba, chikibanakuk konohel winak. Rumal rech, oher kanak, shokuheri uch, mankot kanohibal, mankot kakohbal, shuika ternebem rekarayibal. Eri kutari kabakil chkech. Itzel kabantahik. Tiitik kakanao. Kiwal. Ek kaban kiwal chbil takib. Kate kuri rikih. Aretakche shukutri bri rutsilal ri dios ri ka kolonel. Aretakche shukutri lokok ebal ukoosh shasrumal lokok isabal kiwach ri winak. Riare, mangaret shiril richak. Risukilalak katbal tzih shkabano. Shane shui rumal ri lokok ebal ukoosh. Rumal riha, chirech kak aslimal, ikak ushlabal, paritioshlak ushlabashil. Ri ushlabal ri, sibalak shutosheh, pakwiri uch, shasrumal ri Jesus Cristo ri ka kolonel. Arech ri uch, aretakchi uch suk, shirumal ri usipanik ri Cristo Jesus, kukuhiri kayebal, parihunalik alak aslimal. Kasihwa wetzihri, ekwak chepaweri, kukuhiri achukab, riat. Arechri ke kohon chrechri Dios, kkak kakalchinik ri utzlak kichak. Waweri, utz, ekuban utzil chkechri winak, ri utzukushik ri moshtak chomanik, ri chetak utzukushik ri ikhalil, ri chokhinik, ri kulelanik tzih puwiri pishab, chayaba kanok, rumalrech chiweri, mang utztak, e mang otchun utzil kuyakanok. Ri hun winak chek opa hukat, aretak chish yakhtak humul, Es yachtach ukamul, chat asaba awib chrech. Riata wetam, شويخون وينقري شاسخون إتسيل وينقري إتشي أخما كونيل ري شاساريوي رياري كبونو قد أغتسيخ بوي رياري أري تقشي كين تقو بي ريا أرتيماس أون ريتيكي كواوك شاس شاكووي خلوق كاتبيوك باري نيكوبوليس ريين نوچومان شكين قاشي خيلا ريق ألخ قاس شاويلا رونخيل ري رخوشيك چكيش باري كي بينيم ريقت بالتسيخ سيناس إريا بولو أريش من قد خون خاص أواج كواختغنا چكيش رخوشيك شري إقاويناق كي تاماخو بانيك ريو تسيل بارونخيل چاك أريش كي كوينيك كي توبنيك شواج ري نملاختق رخوشيك كوليك شخي كوري من إخون تاري چكيشول ريويناق شي من قد كي بتان ريات كي كيابان خون روتسيل أواج كونوخيل ريك أووك Chaya panokhun rutsil kiwach konohel rikukhilo ag parika kohonik chinimalak sipanik chukohit ba iuk iwonohel riwuk sibas chrech rifilemon ri Pablo ri tsapital pache rumal ri Cristo Jesus eri Timoteo ri achalashik chrech ri lokalak kachil filemon Riare, chikachakun kuk, shukuhe chrech ri kanap apfia, chrech ri arkipo riare, chikachil parichog, shukuhe chrech ri komontiosh, chikikimulikki pari awachoch, chiwech ri ish, rinimla husipanik eri rutsil ri Dios katatshel, ri usipanik ri ahaushel Jesus Cristo. Sibalach himaltioshik chrech ri Dios, chiamakel, aretak chikinchoman pawi pari nuchawem ruk ri Dios. Rumal rech, cheri in, nutomutzi hol ri ulo ok ebala gush, eri akohonik, che ukubisama gush, rechtaba ri ahaushel Jesus. Shukuhe rechtaba utokobisashe kiwach konohel ri etiosh lagtakwinak. Utswe kohonik ri, kuyawa chawech ri ushlabal, eri tzakatalak sakil, arechka chobor ronohel ri utzil, kokuk ri uch. Ri katkowin che upanik rumal ri tokobisbal uwach ri Cristo. Riin, si balak kinkikotek. Ek ori nuchukap rumal rech cheshinta utzihol, rilokok ebalak ush. Bim chuech, wachalal, cheakubam kikush rietiosh lagtakwinak. Rumal kuhawere, punetak, rumal ri Cristo Jesus, sakkuk riin ritzih, eri rakawshik chelok, kintakubishik chawech, ronokel ritakal chawih kabano. Riin, arekoak kintapang chawech, Pariupi riloko ebalak ush kunghasu wach. Rihunchek binweri chawech areri Pablo. Riare che riechwinakchek ekamikri tzapital pache sharumal ri Cristo Jesus. Rikinta chawech are puwiri gualkual. Riare che shingualkualaj shasruk takchich che inuhat imbache areri onesimo. Che oher kanak riare mankotu batan chawech. Katekut kamikri, nimalak upatan chawech, hacha nimalak upatan chwech riin kamikri. Riin, kintzalehizah, kintakubi riare chawech, riare chesaswanima ui riare. Shingwah, chirarek kanak kanguk, arech kinumpatanik, aritakchi, inhatilik patakwe chichri, rumal ri utzalakzih. Katekuri, riin, manshuachtak shinta weri chawech. Arech ri utzil kabano, manchat kat ok ish rech. Shane are utzri, che shaspa ri awanimak pewi. Ri onesimo, wene che sashawuk pa kep oshib ir. Arech ri at chi pahunalik, kakulak chi nahumul. Eriare, manhun ahpataninel tak kaban rech. Shane are nim na chuwach hun ahpataninel. Shane hun lokalak achalashik. We wachalal chunuwach ri in. Are si balak nim chinahwa chawach riat. E mang shuitak chowe uwach ulewri, shane shokuhe pari ahaushel. Katekuri, weriat nim e utskina wilwi riin, chakulak bariare hacha inriare. We shupan kash chawach, onwenek o uk asawuk, chakohoba weri chwih riin. Riin in Pablo, kintzibak ruknukab weri, inri kintohow na weri chawach. Riin, Mankinchat ari agas at guk riin. rumal neche chi atwi riat kasakh ukriin khina kut wachalal kingwi echchawech riat we hunt opri chi pari haushel chahorori sahbari wanima chi pari kristo riin kin tibah wari chawech ruk ronohel kubal kush chawih e ruk rinu jukab kingwi ech chi katni manek riin wetam chi riat nim chi nakabano chuwach rikinta chawech shokuhe Chasukuma hapan hunha chuech. Rumal rech, cher in king weyer, cheruk takri ich awem rukri dios, re in king ohichna humulri chishol. Riat, kutakubiru tila wachri epafras, riwachil in tapital pache rumalri Cristo Jesús. Shokuhe, kikitakru tila wachri Marcos, ri Aristarco, ri Demas eri Lucas, ri eare. Cheque chaconwuk. Kokohi bari usipanik ria haushel Jesus Cristo, ruk ri awish labal.
1: Riguch tzibash chikech ri ea hebreo. Hebreos capítulo 1. Kitakmul, eparnohelu banik ri dios chau chikech ria katat, kumal ria ashalutzich. Patakwe inho kamikri, chek isbal takich. Chawinak chakech romal ryuk ohol. Riare chesh rokisahech banel chesh ronohel hasuach. E shokuhe romal riare shuban ryuach uleu. Wekohol shel ri kosi balahuk ehil eare u wachbal ri dios. Riare u tokem ryuach uleu ruk ryuzih che kosi balahuchukab. Aritak chish bantahri chachonenik ruk takri makah. Stuyi parikyakab rini malahu bantahik chikah. Riare u kamikri. Areni malach kiguchi e angelip, Ramal ribiach si atach cherech, e chokuhe, Ramal che ech banel. Kategori, Rihum biach si atach chech, Areni malach china chuwach rikibi riare. Genakot, Hachin hun angel cheri dios shubich cherech,
2: At atnukohol, Pawehun ichri, Riin shatin walkwalach.
1: Chokuhe,
2: Riin inutat, Eri are nukohol.
1: Kategori, Aretakchi shuyari nabe ralkoal pawe wachuleu kubih.
2: Riare chik ihilah konoher ri evangelip ri dios.
1: Kategori pakigwiri evangelip kubih.
2: Kuban kiakir chkech ri evangelip, kuban nimalak ak chkech ri evo patani helap.
1: Pugwiri ukohol kubih.
2: Ayum dios, riatem kanak chubekich chubesak. Eru chimiyari rahawibal uchimiyari uhunamilal. Riat shalo oek risukil esha pakchik riman kaslemal taruk dios. Rumal uri ri dios ria dios shutoshek pawi hun olio cherech kikotemal. Are shutoshek pawi riat chkiwach ri eawachalal.
1: Kategori shukuhe.
2: Riat ahawshel cheshas pari umahibal ulok shakok ri utik balil ri uachuleu. Erika shas uchak wiri akabat. Wa weri kouk iswalwa. Katekut. Riat katkanah kangwa. Ronohel wa weri kalebik khe khaskun atziak. Khe khaskun manta kapal katik wa. Khe khaskun atziak. Esha khiri wa kikesha khik. Katekuri riat atkhewi chubekik chubesak. Riahuna pahunalik mankota ukisikri.
1: Kategori, hachin hun angel cheriare kubih cherech.
2: Chat tuyul pawiki akab, shas kate kien kohnari ea kulel, e hacha hun tokbal chusheri awakan.
1: Laman konohel tariare e ushlabal, cheko hun kichak shetak cherech, arech ke kipatanih di kekechbeh nari kolotahem. Hebreos capítulo 2. Romal kogaweri, rachau shik cheri uch, Kakakoh kachukab patakritzih shakato. Arechi uch, man kakasash tachibil takib. Weritzih, cheshki bihri angelip, uts. Erumal kuri ronohel makah. Erunohel rimani maniktah, ko utohi balil. Lakuh kowin kuri riuch kuhani mahik. Weri uch man kakahtari kolotahemri. We kolotahemri, shumahihu bishikri ahaushel. Katekuri, hikibash, chiu bishik kumalri shetawik. Ridios shuya uchukab rikitzih ruk tak kotbal. Ruk ni malak tak khas tak. Ruk jojuntak mayibal shas paronohel, eshukhe romal jojuntak usipanek ritios la huslabashel, jeri hacha, krahriare. Genakot, le dios manchuyata riwachuleu, cheri kepena chuak kabih chiketri angelip, riwachuleu, chekak tsihoh, uhri. Shane hunguinak, pahun kolibal, shutsi bahwe tsihri.
2: Hasu wachriwinak, cheri atknatahriare chawich. On has a watch you kohori winak cherry at katok ilchech. Riat, Shakohriare, Shasnit, Chinahobirchki watch re angelib. Shayachechriare, Rikihil, Eri Nimalaho Pantahik. Riat, Ronohel Shakoh Chusherakan.
1: Aritachi Shukoh Ronohel Chusheri Okowinem. Mankota Hun has a watch man tako Chusheri Okowinem. He, Kastihnakot, Okamikri. Mahak kilower nohel kochu sheri okowinem. Kategori, riareches banchina nits hobir chikwishian helip. Ri Jesus, riuh kakil riare, koryu kehil, enimalaho bantahik. Romal reche, shukash kolihri kamikal. Romal yusipanik ridios, rahaushik cheriare, shretamahri kamikal, arech uts chikech konohel ruinak. Kastik nakot che uts. Chereare, Krahukam kibesi balah e al kuala shelap, parir hil. Riare, Chearesh bonauro no hel, e cherahauro no hel. Sakatik rumal rikash, Riare kamal be parikolotahem. Riare, cheke tioshrisanik, e riare, cheke tioshrisashik, hunam riki mahibal. Rumal kuwaweri, Riare mankakishtah, aretakchi ishwuchelal kachachikech, aretakchi kubih.
3: Riin kinyana ubishik riabi ichkech ri ewa chalal. Chikishol ri komontiosh kin bishon na wa.
1: E shokuhe?
3: Kin kubana wa ri nukush chrih.
1: E humul chik kubih.
3: Ukoli kwaral ri. Riin eri e al kuala shelab chuyari dios chwech.
1: Hena kuri. Hechas ri e al kuala shelab kohunam ki kikele hunam ki bakilal. Shokheri are. Rukwa weri. Kowinik shukis tsih puwiri rahauri kamikal, rukriu kamikal yare, eri rahauri kamikal, areri kashtok. Eri Kristo, rukriu kamikal yare, shutoki wach konohel riwinak, cheparonohel ki kaslemal, eshimatelik, romare chekishem kip chuwechi kamikal, eshas pahumpa ekaswi, eyutulik. Romal rech, chen mareta kok il lo chikechri e angelik. Shane are kok il chikech ri rihalil ri Abraham. Rumal kuwaweri, shas rahaushikwi, sheare paronohel herio bantahik, hachari ki bantahik ri arachelal. Are sheare kushik nim chuchkahau ruk nimalah logot ebalukush. Chemangukashtari utsir chuwichi dios. Are takchi, shas kutohri hetakumak risiwan tilimit. Riare, cheshuk ashkolih rikash, kakowen ri. Katoban kuk e kuyari rahaushik chikech rihachintak kikikashkolih rikash.
4: Hebreos capítulo 3. Shahekure ishtiosh ratak achalashik reish che ishikim chikach chitakobsah bawach ri apostol erinimalach chuchkahau chereshi kakohonik chiareri Jesus. Riare che mankukashtar yutsik chuwach riare chechu shisah heri riare. Shokuhe heri hachari Moises, Jeman shukash tariutzig, shas paranohel ri rachoch. Romal rech, cheriare, shiditah riu sukil, cheare nim chinat uhil chuwich uhil ri Moises. Romal rech, chere nimalahubantahik riachbanalha. Shasare nimalahubantahik china chuwich ri nimalahubantahik ri hunha. Henakot, ronohel hak o hungwinak che kayokowik. Kategori riach yeknel cherech ronohel wechuleu, areri dios. Kastzich nakot cheri Moises, man shukesh tariutzich, shas paranohel rechoch, cheri chas hunach patanihel, arech, kekotahek rironohel ritzich, cherahaushik yaubishik. Kategori ri Cristo, riare hun al kualeshel, man shukesh tariutzich, shupan kamalbe parirchoch. E uchri riochrochoch, wekoch kanach pariuchukab, e pariuki kotemal rikeyebal. Romal kuri, hachaku bihri tiosh lahushla bishel.
5: Owek ichri, weshitari uchabal, mi bankoch resh riwanima ejas parich oj parioqih rikash paritsinali kalajulew javier yetach ki bankash chuech eshikintarchih parimakah aretachche cheshilitagne kumal rinuchak pakavina kuna romal kuveri rein shaktah weyawal chkech wey khalil re eshimbih ronohel mul shas sachinak wirikanima manshketamah tarinube kategori Shinkoh rinu tzikh pari woyawal, khayi riyare amanki oktakh pari wushlanem.
4: Qas utri lik chi banaish achalishik, wanek okhun chi shol riish che itzel ranimak olik, riyare ri kakuwinik che nakh kabegui chi tridios, romal chi makota ukohonik. Shane chi ya ichuqab chi bil taqiwib, ronokhil taqikh, areyak tzikh hum paku chikh wehun kamikri, arech mankota khun chi shol riish, Cheko hun kor anima romal rimakaj. Romal rech cheri uj, shasuj ko pari Cristo. Weri uj koj kanaj chika pari ukis balil na, pari uchuga balil, riu kubisibal kakush, hacha pari nabe kakohnik. Aritak chi kabishik.
5: Pawek ihri, wikita ish ri uchabal, bibanko chesh ri wanima, hari hachak pan pari choj.
4: E hachin kuri, che pari nabe shkitari tzik, E pari ukap, shecho genik. Lama na areta konohel rishieru lok pari Egipto, romal ri Moises. E hachin kut, rishe perro yugual chikech, chi pari kawinak hunap. Lama nchikech tariare, che shemakunik, katekurir ki bakil, tzakkan pari tzinalikuleu. E hachin kuri, rishubih chikech, che shas, man kiok tari pari rushlanem. We man chikech, rihachin tak, man sheni mantak. Shahekuri riuh kakilo, cheman shekowin tah, shiokik romal rech, cheri are, shas shikikesh rikitsih cherech are. Hebreos capítulo 4 Chakashibih bakib, wekamikri, chek ona uchukab rikikibam tsih chech. Chelok kabana okem parirushlam balri are. Katekuri, oneko hun chishol rish, cheke bayitahik, arech kopanek. Shokheri uch, Hachari are, kakomom hun utsalak kak tzik. Katekut, ritzik chesh kikamo, mankota utsil shuban nach kech. Rihachin tak, mashekanakta pari are kas tzik kohonik, romare che maekota kuk riare, che shetowik. Riuch che kori kakohonik, ohokinak pahun ushlanem, heri hachari ubim are.
5: Rumal kuri, riin, shinhikibari nutsik pari woyawal. Haye ri eare manki oktari pari bushlanem.
4: Katekuri, ri uchakri dios, uki somchi ubanik chi pari ubanik ulok ri wachuleu. Shane shast ibtalik puwi ri wuk khich.
5: Katekuri, ri dios, shushlanik pari wuk khich cheronohel tak ri uchak.
4: Shokuhe, kubir chi humul pari tzibatalik.
5: Ri eare manki oktari pari bushlanem.
4: Shahekuri, Sakchakhwich, Cherakhawshik, Chekyok Ehohun, Eriena Bechet Shukamik Riutsalakzik, Manshok Tah Rumal Rech, Cheriare, Mansheni Mantach. Ridios, Kuchihunchik Ich Kamikri, Ekubich Chirumal Ridavid, Sipak Elaftak Ich Chiaknok, Hachat Sipatahikaksik.
5: Pawehun Ichri, Veri Ishkitari Uchabal, Mibamba Apach Chechri Wanima.
4: Rumal rech cheri Josué, wetashukam ki beri ea Israelita pari ushlanem, ridios man kachau techri pahun qiqche aqanok. Rumal kuri, shas qalaq che kohun ushlanem, ri ushlanem pari wuqqiq kaya chikech ri uwinaq ridios. Rumal rech, hachin kok pari rushlanem, shokuhe kushlan ri che takri uchak, kheri hachari dios che shushlan che takri uchak. Shakak hoba kachukab, Arech si uch kuchok pawe ushlanemri. Arech mankota hungwinak tzakik romal che are kuban rech kuk riwinak che man shenimantach. Tzik nakot, cheru tzik ri dios kori ukaslemal. E utzalachu bantachik. E che are si balach kakopin chinach uwich hunchich rech joch che kokieb utzaltamal. Chikokik, kapare kikach wikib rikalma erikush labal. Shas kapare tak konsil, e patakri upam bak. Eriare kuban ri katoh tzik puwi takri kuna o, eri kuchomak ri anima. Chuwech riare, mangota hun hasu wachia watalik kekanah. Shane shas ronohel chanalik alah chuwech takari wach riare. Che shas chuwech riare, rahaushik bani atochsi pakawiri uch. Kategori, riok ohu nimala kachuch kahau. Che shrogri sahri prikah, ri Jesus chu kohol ri Dios. Chakakhoba kachukab, cheuk olikri sih rech yakakohonik. Romal rech cheri uch, mankota hun kachuch kahau che matka koinche uchobik, rekatu karil. Shaneri are, shurrik kash, shas pranohele hunam kukri uch, shuwima hunam takuk parimakah. Ruk chukabalil, hoba paritem, che rech yusipanik. Arech kakariko, ekakohiri ulokakabalu kush. Echukuhe, arech kakarikri yusipanik chakech. Kasarechi kubanar hawshik, e kasarechi kakah uch. Hebreos capítulo 5. Shas rumal cheronohel nim chuchkahau, chikishol riewinok kiel guyolok. Eriare, kokisashik, arech kubanu chak rech tabal tokop, pakiwiri winok chuwachi dios. Arech kuchi ritak sipanik, erihetak tobal rech, sachbal wach rihetak makah. Riareri, Kakowinik yulokokeh riwinak che man keno hiniktak, eriwinak che sachinak parikibe. Romal rech che riare, shokuhe sutalik rih che tukaril. Erromal we tukaril ri, rahawishik che kuchi kuhuntak tobal arech kasach uch riomak riare, e shokuhe hiriku bono rech tokobisabal kiwach risiwan tinimit. Mankota hun kukohrib chuwach we nimala hukolibal patan ri. Shuwiri siketalik shas rumal ri Dios, jari jasu sikishik shuban chech riaron. Shokuhe nakot, ri Cristo, riare, man shrokisah tachibila anrib, ri ukihil ri nim chuchkahawasanik, shane shukam chech riare, che shubih chech.
2: At riat nukohol kas pawe kamikri, shatin wal kualah pawe hun ikri.
4: Shokuhe kubih pahun chik tzibatalik.
2: Riat, at chuchkahau chipahunalik, jeri has ri ucholahil ri melkisedek.
4: Riare patak ri ukihil ri ukaslemal ri ubakil, shutaruk si balahrakoch chiach, eruk si balahuwal wuch, cherech riare, ri kakawinik kukol riare chuwuch ri kamikal. Egueri, utz chuwuch ri Dios, romal ri ukaslemanik ruk ri Dios. Kategori, riare che shokuhe koholshel, shas shretamach, shinimanik parikash. Kategori aretakchi shopam paritzakata lahutzil, riare shokik rech hunalika lah kolotahem, takobesebal kiwach konohel rikenimanch rech riare. Romal rech cheri Dios, shusikih riare che nim chuchkahau, hachari ucholahil rimelkisedek. Puwiweri riuch, rahawshik che kakyao bishik kilah taktsik, unetakchek ash usolishik, romal rech cheri ish kamikri, kash eman ustari chomanik. Reish rumal takri hunabchik, kishkowin nakuri che ishaktihabchik. Katekot kamikri, kuban na china rahawshik che humul rinabeta kutsik ri Dios chiwech. E rumal nakot weri shibano, che rahawshik chinari leche, chiweche koko riwa. Rumal reche ri hun che maha kuyakan ri leche, makakuin tari kutik ri utsik ri katbaltsik, rumal reche ri are shas hunak alna. Katekuri ri etzakat takwinakchik, Kochik rikiwaki kitiho. Riare che shas rumal rikik aslemal kowinik, che rilik, hawik owiri utzil, e hawik owiri itzel. Hebreos capítulo 6. Rumal kowaweri, chakya bakan rinabe taktsik puwiri Cristo, e chukpakalba shas rugri usala taktsik, e makbik chiba hun chik tsik puwiri nabe taktsik, Chiareri uk eshik ri kakush chuwech ri kaminak takchak, eri tzik puwiri kakohonik, ri tihonik puwiri kasna, eri ukohik ri kabach chori holomach, ri kastahibal kech ri kaminakib, eri hunalik katbal tzik. Egori, kakaban nawa, we kayatah chakech rumal ri Dios. Rumal re che siman loktari, chere hachin taksh kohiri sakil kuk, ri are che eshkina oesh kohiri usipanik ri kah kuk, Shkohiri tiosh lahush labishel kuk, shkohi eshkinari utsalah takkak rech ri Dios, shkohi kuk ri uchuqab ri wachuleu, ri kapena chuek kabih. Kategori, chiruk ronohel wari, ri eare shetzakik. chikakar chibapa o kamul ruk hunkak kik aslemal, romal riutsirikip ruk ri Dios, romal re cheri areri, kikiripabachi homol riuk ohol ri Dios rukweri, e kikiya para etzalashik wach chikiwich riwinak. Romal rech honuleu che hawi kapewi si balahap, e chekuya otsalatak yes chikech rikik chikuhuwach, wa honuleuri, shasi chech ri yoh tsik kabanchech. E pariu kisbalil kaporoshu biri. Kateko triish cheish lokalah punetane, shas heri kakabih paigwiri ish, re inkin chomach che shas ke kayech chinachi wachri ish, utsalah tak hastak, e cheri hastak wachri, kas kishukamobi parikolo tahem. Romal re cheri dios, riare, shas sukilalah rio bantahik, che matanek na tak cherechri ichak. Onri loko kebaliku shikutu, rechi toko basibali wachri ubiri are. Rugi tak patanahek shi ya chikech, eki ya na chikech, kamikri rie tiyoshra takwinak. Riuch shuwi kakak, che iwanohel riish chikutu baj, che kishok il chi pariukis balil, arech kas kabantak rie yebal. Arech riish manish sakortak, shane chi bina kheri khachari are. Che chi rumal riki kohonik, eri ki kochonik, Kekachibeh nari rihe takchim kanok. Are takchiri Dios shubih richinik cherechri Abraham, re Dios man logatak shuyari utsik puwi hunchik, romar reche mankota chihunche are nim chuwechri are. Shahekuri, shuyari utsik chibilakan rib, eheri shubih.
2: He, ri in katin no hisah nari chech teuchibal, eri in kimban nari chesibalak kikia na awach.
4: Kategori ri Abraham shkanakh kam pari kohonik, e shahekuri shri lo are takchish bantahik, richinik che shubih ri Dios cherech. Riwinak kikiyari kitsik roman hunchik che are nimalahu bantahik chikibochi are, e riyayik ritsikri, are guare kohukiba che kikisik ronahel wachoh. Kategori ri Dios, are takchiri are shrah shukot chikigoch ri kech banik nari chinik, Echema shukash tariri shuchomach, shuyari utsik panikach. Arech rumal kieb hastak chem kakash tawich, man loktak cheri dios shakubantzik, e shakheri, riyuch kochinasi balach kachukab, riyuch che kakatsukuchum panibal, hawi kaktowikib, arech kas utsu chapik kib kakban cherich riyayabal, cheubim chakech. Pawayabal ri, riyuch chilak owiri uchukab riyakushlabal, hunkowla kachukab. Chesas nach koku big chuwach chiapanok, rehum payu cheu chokum kawach. Hawi he shok wina beri Jesus, Ramal toko bisabal kawach rioch, riareche kamikri, honalika lachnim chuch kahau, rechi wachuleu, heri hachario bantahikri melki sedek. Hebreos capítulo 7 Shahekoriwe melki sedekri, rirahawinel risalem, Chuch kahau rech rinimalahu bantahik Dios, riareche shelu lok cheu kuleshikri Abraham, aretakchis telehu lok, aretakchis echakatahikri ahawinel, eri Abraham shuteuchikri are, echrechare shuyari al kabal rech ronohel, eri ubi hewa ucholahilri, ahawinel rech nimalah sukil, echokoheri are, ahawinel rech isalem, egori kubih, ahawinel rech nimalahutsil. Riare mankota utat, mankota unan, manekota eoher takratit umam. Mankota umahibalu ich, e mankota ukisbalu kaslemal. Riare heri hachariu kohol ri Dios, riare hunalika lach chuch kahau. Chigulampe kamikri, nimalach rechi melkisedek, riare cheshi atach chechri chakoh rumal riakamam Abraham. Kastsik nakot, cheri eu kohol ri levi, riare cheshki kamri chuch kahawisanik. Ri eare, kokukri utaknik ri pishab, cheshas kikikamri ri al kabal chikech ri siwantinimit, waveri kubih, che kikikam chikech ri ekachelal, punetak shukheri eare, e lanak ubik pari ukinak ri Abraham. Kategori ri hun, cheshas mankota wi pari ri halil, riare shi atak cherech ri al kabal cherech ri Abraham. Kategori Shuternebech rihun che kotari chienikruk. Kategori kastsihwi, cheri chutin kukamri teuchibal pohabrinim. Kategori goralri, ריה צ'חב צ'רץ קמיקל קייתח צ'קצ'י אל קבל קטגוט שלארי הונרי צ'ק חיק בשיק צ'ריח צ'קסציח קסלק שקוחרי לוי ריארי צ'ק וקמרי אל קבל ריארי שוטחו פריו וינקיל ריה אברהם רומר רצ'י ריארי קוצ'י פריו קינק ריומם הרי תקצ'ירי מלכי סדק שלו ביצ'י וקולושי קריארי.
6: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
4: Chic.